do so kwa de be ya kwanhia ye twem ye pjemu yesu di mu ye be ni panso so so be nya kwanhia ye twem ye yesu di mu obi bia wo tie mi enenumrai said ye be aban amane